Bryrën vë Amerikana, Denishën, Den Simpli Red, Holding Back the Years. Budviljarita në plushta do të Trafalgar vo London, të krijen e statua në John Lennon, skulpturat e së revolver, svitkën vë jazol. Kopjetis i tiftora rodena e Liz Mitchell, që i vokal go dava najkarakterističnjo delot zvukot në Boney M. Eve a kako e izvedua prerabotkata në Sunny, so Boney M.